Nuissa tissa kahvi taas sisillu. Aput nek kaunissa nuki tippu. Sokin navissu sommu kipittu. Manna tikippu.